trukpo kiriyan jam songna kyang ton gui rasi ka ton min awwal pin mehnat yani narfa nere med pa chon la shobi khure chigeder dugna garsa tonma med nisiresin zamana chatpo yani nyunche namza chianuk yananga de tongona chogo tongonika tonma med balkidan namza chatpa sirgose sannimi mehnat narpanere tya pasir gose skom pana tofo yananga le tyaluk sonse narfa khusna manzilike mitonmi shmamet denachi ustad pui shafaqat ustad pui meherbani ka devshula mehnat khure ga hisab qabiliyat niyat na ya hisab pui ka narpa khure de ustad pusis devshula shishtapna milop pisparamet ustad pu khan khurpi narpa nereuni natija mitobi speraomet maslan misal yal fu husain abi abdullah fiqbi khidmat anuk kuri pshuna ne chik lansena surah hamud bu tilawat bes biana hazrat fiqbus kasalmiyus di ustad bu zalekum khidmat la ustad bu zalet hon mana hazrat fiqbus dirham ston sumchu kola shazde bes mins de kar sakhse de ustad bula gonma جوری سمچو شزده بس اصحاب گونه نه چیگیس جفول بس اینه مولا چونزه سوره چیگی اواسه هنو یان دیچیک اینه آم نه اگرام شزده بیو زربنه گسل میوز دیو دی معلم بی یعنی دی استاد بی دی نیپرول شد سب کن بی دی سوره حمد سب کن بی محنت نه دی سوره حمد بی قدر قیمتی دنلا چانسه منت

0: پوز بسے ناتی ایچ پائلوری انفیکشن زرین چی آیا چین دو سنگ آتا کینسر پو کھیمو چا چین ریز یون چین بارگا ناتی زانسکار چوز یا من ہائی الٹیچوٹی کے ڈائریک ریز پھوکنا یو وی ریڈیشن زرین چین دو نیز بسنگ آتا کینسر چا چین سکن سکے خاص کر ناتی کرگیولا پہلا ہیپٹائٹس بی دخصا سی آج سے دس سال پہلے کافی پریویلنس پو کھیمو یچو ناتی جمہو سرنگر لے بسنگ ناتی کرگیل یانو پریویلنس پو 7.5 to 8.5 یچو ہیپٹائٹس بی اودیاز بسنگ ناتی لیور لا کینسر ری معاملہ کافی کھیمو ری چھچو دخصانا خدا نے امام شہزدہ پشون لا ویکسین تانگ جی چیسنا چیوت پینا دون لنگا تانگ ویکسینیشن سون سے تا گا چھکان اللہ سون چھانا اودر سوسلا وجہ مامو چین یا ناتی ملب بازار لا جنگ فوٹ مانا مامو چھے جیسے کی ناتی دخصا مانا ٹرینڈ چلتا نیتے کلیا مگر دے بوٹول پا اگر نیمے کے جاگ دے نیمے کے جاگ پنا ادے بوٹول پلاسٹک پوس کیمیکل ریلیز بچن گاس گاتا کینسر چھچ یا برگا گاتے سنتے چا گاتے پلاسٹک کپ کتن تھو مندوا اداس ریئیکشن کافی بچ یا گاتس برگا گاتس گاتے دعوت سوسنا چھنتے شا پلاسٹک یا تاس نا دیکھنا دیا سو جگ دے دو تین دن فریش یا من پلاسٹک پہنا مافنگ مدستی ہا پلیٹ کے ماتا میں چھانا دو سن ریئیکشن من مانگمو دانگ یا گاتی لداخ ٹرینڈ چیو یا کشمیر لانگ ٹرینڈ یو اسٹومک کینسر پہ کھیمو چھ کی گاتس شا تت پہ کر چوئے دے تو جیو جی گاتی دے سولبے کر چوئے دے دے تت پہ نو کیمیکل میں کافی اونچن چو دو نیس ادے شا نکا دکھ سے دو سنگ من کافی پرابلم بچنیا تو نا گاتی شا کافی مطلب پیکٹ باسے فروزن باسے ہوں دے پیکٹ باسے پریزرویٹیو ہوں چھے دون اس دیاں ٹاٹا زین زین چھے کیمیکال سن دون اس میں کافی آتا کینسری پرابلم بچن ایون آتی سائنس ہونے زرچن کی آتی مارا بارگا پیکٹ اورجن آیا ہمیں دو دون اینا پریزرویٹیو ہوں چھے مطلب ٹین ایٹ فوڈ ہمیں دو ٹین ایٹ تانگ آتی دیر گرامو چھانا ٹین فوڈ ہوں چھا سپس منا دون اینا پریزرویٹیو ہوں چھے آنا مطلب دا دیر این دور پہ آتی بازار این کیمیکل گھان سے چھانا دون سخص بسے داد ان ماحول پہ چینج چھندک پا گاتا ڈس ہارڈنگ چھندک دخصا تیس سال چالیس سال پچاس سال انہیں انوک دیو چھانا گاتا ڈس ہارڈنگ چھندک کسا چھانا گاتی میمان سن اللہ دی چیز سنی اویرنس پہ منہ ضروری
1: درینتس زردلوک سی ہگوی پروگرام پہ لگیا رنجت پین دی پروگرام پہ انکھا غلن کن پہ انمین ڈاکٹر سجاد حسین سرجن سپیشلیس کرگیل میڈیا میں دونوں ایف ایم چینل لکھا دیو آکاشوانی کرگلین کستا تو سوتر سکپا سنگما سوت کر گینتے سین مزید

0: logang pu yuti ladaghi e yul sun na thu te lus pauna ngembo serhiang na iqtisadiya la goyar chacha inzer bisperaun zoxse zarin. Zanskar zile polisis NDPS kanuni yoga zile anuk nisi resi kesh chigilza chigi nangil jonsu register chosin yang diyus kongi drug trafficking dona substance abuse lokpar be gral sirun ngon machineot. Zanskari kargi aga jagzari checking zana polisi chopaoz zailo taxi registration number JK109346 chalchal base 4 gram chalakchik Vespa Bomo Anjali Rai Dr. Bikam Rai Bhopal Madhya Pradesh Pekana Zunin Yunazum Se FIR number 5/2026 NDPS Kanuni Section 8/BC Yoga Police Station Zanskar La Darash Basin Police Check Post Career Inspector Tsewang Nurbuz SHOPS Zanskar Izer Luxianu DKS Pur Takhfa Basin Chairman and Chief Executive Councillor Hill Council Kargil Dr. Muhammad Jafar Akhonis Dining Soma Eco Ambulance Post Zile Thaglin Sim Malsaun Yanuk Ur Deluk Si Khidmatun Frochupito Na Qamar Ali Akhon Hospital Kargil La Tatin Di Gandiya Zostaun Na Tsam Si Strogi Rukh Suyot Khan Ambulance Post Zilla Kepex Budget San Esvi Lostongis Na Nishur Tsagar Sazdrugi Yoga Kyung Sin Min Di waxlaron Samsung ngonchugin CCS Council sir deluxe si lungpor gelar chue di sir suksi lasun singin kombe donar gela medical khidmatun lepchupi chadunika lasbin yodzer sortans yang fespa basizirin CCS kargil Dr. Jafar Akhon
1: आज आपने देखा होगा ये बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं तो जो नॉर्मल एक पेशेंट को टू एंड फ्रो लाने के लिए ऑक्सीजन के लिए आपको ये इसमें जगह आपने देखा उसमें पेशेंट को कैसे लेना ट्रॉली वगैरह सब इसमें मौजूद है तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और हमारे जितने भी जो एनटीपीएससी है हमने कोशिश किया सब एनटीपीएससी पे पहले उसको एक्यूब करे एक्सेप्ट हमने जो नॉर्मल आम जो है जो आरोग्य जो हमारा मंदिर है वो सिर्फ हम एक जगह पे दिया है रंगदुम बहुत दूर है कोई ये जानकर खुशी होगी पिछले साल मैंने डी साहब को बताया था हम मैक्सिमम जो बाकी डिपार्टमेंट के है उनसे गाड़ियों का जो है वो काट के हम मेडिकल को देंगे क्योंकि एम्बुलेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है
0: مراد باغان شارٹ سرکٹ چچاوس دراس پا عبدالحمید نام پوم میدکسین دی خبر پوت سربانن یمبو ایس پی دراسیس شخمودی کلس بسین بھارتی مقمی فیر اینڈ ایمرجنسی سرویس بی آر او دون دراسی لوکل می مانسونیس دی کلس بس میفل چیکس گختنگ مسون یلپان ضلع انتظامیہ دراز ل شخمودی نام پون لا دیز دیک شزد بزر جو بسین بریکس وزرائے خارجہ و نجاق مہنگی سے گراس پو دیرین نئی دلیا گزک سونس ان فیستے وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس دی گراپس پی صدارتی کھا قرب سین بریکس سی ممبر گیسری دننا رخص بکنر گیسری دنی وزرائے خارجہ و دنی وفودونی گو باونیس دی گراس پیانو کھا قلنینیوت گراپسنا فیستے مہنگی وزیریس سغار گزدوتی عالمی رمانگونی کا دنس کورونی کا تنفو گرفو بسی انزیز گزوگی کلام پیانو فیستیر مانگی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکریز دی گرافز چنا امون نسلامتی عالمی نیزام پورتانی دی چھمسی تغلوشا انزیز کونگز عالمی دیانگ میت پی اقتصادی کب لز بردونی باریانو بریکسی کنا چوکا چن لسن لدن میر دیانگ ما چچا انزیر سید کونگز داری سی وقت نظام سی تم فوگراف فودو نسفارتکاری کھاک پو ngon سید زرد سورتانس ایس جے شنکریز بریکسی چوپان لر رخص جاک چیکن شکریان زرین نمزاو درین کرگی لان نیما نمزی دوتی کیمو تک پو نیشو اشاریا سم ڈگری سلسیز یا دوتی نینسی تک پو سم اشاریا نیس ڈگری سلسیز ارتخ نسون دیانا چوگلا زلال لیا دوتی کیمو تک پو چوگا اشاریا گیت ڈگری سلسیز دونا دوتی نینسی تک پو سفر اشاریا گا ڈگری سلسیز زلال دراز لا نیما نمزی چھاتی کیمو تک پو چوبدن اشاریا گیت ڈگری سلسیز دونا گندیا چھان لا صفر اشاریہ گیٹ ڈگری سیلسیس ضلع زنسکار اسپادو مانگیما ڈوتی کیمو تھک پو چوشبی اشاریہ انگیس دونا گرنگ تھک پو چک اشاریہ اردن ضلع نوبرا دسکدلا چرگو اشاریہ بجی ڈوتی تھک پو دونا چھن لا